yeye amane boni ye mazigo mo koroba taraba zamama ibano yanga bataraba kurzi bataraba nanu mindanga ye mama yeye amane boni ye yinga mo koroba taraba yimezi ibano yanga bataraba.